akoto na edure gbo nyina ye wo mwa na na eye we ese radi ti suru no ohwa o se ane ma mi nshira me me wo de omu ye ti nshira ne de wo ho na beba e bia na ukwa ye wo baabi na nya wo din na ba ye nanso odi fo nya bodi na e bi ku akwa ye no nya bodi na radi di onimu se wo na wo ye ye wo din nshira ne bebre wo jena no pe yiwe mu number ni 055 788 2425 055